Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ ba ngày 18 tháng 8 có một số tin đáng chú ý như sau. 3 tuần sau động đất Kumamoto, hơn 3.000 người vẫn ở trong các trung tâm sơ tán. Nga triệu tập đại sứ Nhật Bản liên quan đến chuyến thăm đảo của ông Putin. Mỹ và Iran đưa ra đe dọa khi thời hạn thỏa thuận đến gần. Sau đây là phần tin chi tiết. Ba tuần sau trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto ở Tây Nam Nhật Bản, hơn 3.000 cư dân vẫn đang phải lưu trú tại các trung tâm sơ tán, trong khi một số người khác sống tạm trong ô tô hoặc trong những ngôi nhà bị hư hại. Trận động đất xảy ra ngày 28 tháng 7 có chấn độ 7, mức cao nhất trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Tính đến 2 giờ chiều thứ hai, đã có 39 người thiệt mạng, bao gồm cả những trường hợp tử vong được cho là có liên quan đến thảm họa. Trận động đất đã làm hư hại 31.951 ngôi nhà, trong đó có 1.449 căn bị phá hủy hoàn toàn. Hiện vẫn còn 3.053 người đang lưu trú tại 70 trung tâm sơ tán được chỉ định. Việc xác định số cư dân đang sơ tán ở những nơi khác gặp nhiều khó khăn, làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng thiếu hỗ trợ có thể dẫn đến thêm trường hợp tử vong. Chính quyền tỉnh đang yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình của những cư dân này để có thể triển khai hỗ trợ kịp thời. Khoảng 7.380 hộ gia đình tại các thành phố chịu thiệt hại nặng nề nhất là Uki và Yatsushiro cùng thị trấn Hikawa hiện vẫn chưa có nước sinh hoạt, nhưng nguồn cung nước dự kiến sẽ được khôi phục trong tháng 8. Giới chức đang nỗ lực ngăn chặn các trường hợp tử vong trong bối cảnh nắng nóng gay gắt do nhiều ngày liên tiếp có nhiệt độ vượt quá 30 độ C.
1: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông đã triệu tập đại sứ Nhật Bản sau khi Tokyo phản đối chuyến thăm gần đây của Tổng thống Vladimir Putin tới một trong bốn đảo do Nga kiểm soát mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Phát biểu với các phóng viên vào hôm thứ Hai, ông Lavrov cho biết Nhật Bản đã đưa ra những tuyên bố hoàn toàn không thể chấp nhận được khi nói rằng Tổng thống Nga không thể đến thăm lãnh thổ Nga. Nhật Bản gọi bốn đảo này là lãnh thổ phương Bắc. Nga kiểm soát bốn đảo, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng những đảo này bị chiếm giữ trái phép sau chiến tranh thế giới thứ hai. Vào hôm thứ Năm, Thủ tướng Takaichi Sanae nhấn mạnh các đảo là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế. Bà nói chuyến thăm của ông Putin không phù hợp với lập trường nhất quán của chính phủ Nhật Bản về các đảo. Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã triệu tập đại sứ Nga Nikolai Nozdrev để kháng nghị. Ông Lavrov nói rằng Nhật Bản vẫn chưa phản hồi lời triệu tập. Tuy nhiên, các nguồn tin ngoại giao Nhật Bản cho NHK biết rằng đại sứ Muto Akira sẽ phản hồi vào thứ Ba. Theo các nguồn tin, Nhật Bản ban đầu chưa phản hồi vì lo ngại Nga sẽ đơn phương chi phối các cuộc thảo luận, khiến việc trao đổi cân bằng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Tokyo đã quyết định sẽ phản hồi lời triệu tập sau khi thảo luận nội bộ.
0: Thời hạn 60 ngày để Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột sắp hết. Tổng thống Mỹ Donald Trump công kích gay gắt Iran, nói với báo giới rằng ông không vội và không có lịch trình cụ thể. Ông Trump đưa ra phát biểu trên trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài Fox News hôm thứ Hai. Ông cũng cảnh báo Oman về các cuộc đàm phán song song mà nước này tiến hành với Tehran liên quan đến kiềm quyền soát eo biển Hormuz. Ông Trump đe dọa sẽ ném bom Oman nếu nước này cản đường. Ông còn tuyên bố rằng Washington đang liên lạc với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran qua một kênh ngầm. Tuy nhiên, một bản tin của hãng thông tấn Tasnim của Iran lại trái ngược với các phát biểu này. Hãng dẫn lời người phát ngôn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phủ nhận tuyên bố của ông Trump về đàm phán trực tiếp, gọi đó là tưởng tượng của ông Trump. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran có thể phát động tấn công nếu trong vòng vài tuần Mỹ không thực thi thỏa thuận hòa bình tạm thời. Quan chức này cảnh báo Tehran hiện đang chuyển chính sách từ phòng thủ sang tấn công toàn diện và sẵn sàng leo thang căng thẳng tại eo biển này cũng như trên toàn khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã phản ứng tích cực với lời kêu gọi đàm phán của ông. Ông Trump phát biểu như trên khi gặp các phóng viên tại Nhà Trắng vào hôm thứ Hai, nhưng không nêu chi tiết. Về Hàn Quốc, ông Trump bày tỏ không hài lòng và nói rằng Hàn Quốc từ chối giúp Mỹ một tay trong vấn đề Iran. Ông nhắc lại

0: Bà đã nói với Seoul rằng Mỹ đang bảo vệ quý vị khỏi Kim Jong-un và nói rằng thật kỳ lạ khi Hàn Quốc không giúp Mỹ trong chiến dịch quân sự chống Iran. Vào hôm Chủ nhật, ông Trump nói các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc gửi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch đối với Bình Nhưỡng. Ông cũng nói ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm mạnh quy mô tập trận chung dự kiến bắt đầu vào ngày hôm sau. Khi được hỏi sẽ phản ứng thế nào trước ý kiến chỉ trích rằng ông đang ưu tiên lợi ích của đối thủ hơn là các đối tác lâu năm, ông Trump khẳng định mình đang làm cho tình hình trở nên an toàn hơn.
1: Ông Jared Kushner, đặc phái viên đồng thời là con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vừa có các cuộc gặp với lãnh đạo Hamas và Israel trong những ngày qua để bàn về tình hình Gaza. Hôm thứ Hai, ông gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tờ báo Haaretz của Israel cho biết, cuộc gặp diễn ra tại Jerusalem và kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Tờ báo cho biết cuộc gặp còn có sự tham dự của các thành viên Hội đồng Hòa bình, cơ quan đa quốc gia do ông Trump thành lập để giám sát chính quyền chuyển tiếp tại Gaza. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu và Hội đồng Hòa bình đã có các cuộc thảo luận sâu sắc và mang tính xây dựng. Theo văn phòng này, hai bên nhất trí lập các nhóm công tác, trong đó có một nhóm phụ trách việc giải giáp và phi quân sự hóa Gaza. Tháng trước, Hội đồng Hòa bình đã công bố lộ trình giải giáp Hamas và rút quân đội Israel. Tuy nhiên, ông Netanyahu vẫn khẳng định lực lượng Israel sẽ không rút quân chừng nào nhóm Hồi giáo này chưa giải giáp hoàn toàn. Trước đó một ngày tại Ai Cập, ông Kushner đã gặp lãnh đạo hiện nay của Hamas là ông Khalil Al-Haya. Sau đó, ông Trump nói với Fox News rằng Israel nên ngừng tấn công Gaza, bởi theo ông Trump, Hamas đã đồng ý hạ vũ khí.

0: Tăng trưởng kinh tế chậm lại ở nhiều nước Đông Nam Á lớn trong quý từ tháng 4 đến tháng 6, trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran ảnh hưởng đến tiêu dùng và sản xuất. Các nền kinh tế chủ chốt trong khu vực đã công bố số liệu tăng trưởng GDP vào hôm thứ Hai. Nền kinh tế Singapore tăng 5,9% so với một năm trước, Indonesia tăng 5,2%, Philippines tăng 2,3% và Thái Lan tăng 1,9%. Cả bốn nền kinh tế này tiếp tục tăng trưởng nhưng với tốc độ chậm hơn quý trước. Philippines đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia vào tháng 3 sau khi căng thẳng liên quan đến Iran leo thang. Chi tiêu tiêu dùng suy yếu trong bối cảnh giá cả và thất nghiệp tăng. Philippines ghi nhận tăng trưởng quý chậm nhất kể từ năm 2021. Trong khi đó, kinh tế Việt Nam tăng 8,3% và Malaysia tăng 6%. Cả hai nước đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Chi tiêu tiêu dùng vững giúp hỗ trợ tăng trưởng. Sản xuất cũng mạnh nhờ nhu cầu lớn đối với chất bán dẫn và sản phẩm liên quan đến AI.
1: Du khách và những người trở về quê nhà dịp lễ Bông vừa được xem những trận đấu bò truyền thống tại thị trấn Okinoshima trên một hòn đảo thuộc tỉnh Shimane, miền Tây Nhật Bản. Tổng cộng 12 con bò được nuôi tại địa phương, mỗi con nặng từ 500 đến 900 kg đã giao đấu trong giải diễn ra hôm thứ Bảy. Khoảng 500 người đã tới xem giải chọi bò đầu tiên trong năm được tổ chức vào buổi tối để chống cái nóng gay gắt của mùa hè. Mỗi năm, thị trấn này tổ chức 3 giải đấu. Trong mỗi trận đấu, hai con bò đối mặt nhau, ghi sừng và ra sức đẩy đối phương, trong khi những người điều khiển hô hào ra hiệu và kéo sợi dây buộc ở mũi bò để ghi đầu bò xuống. Ở trận chung kết, hai con bò giằng co ngang sức ngang tài, cho đến khi một con quay lưng bỏ chạy và bị xử thua. Khán giả trên khán đài đã reo hò vang dội khi xác định được nhà vô địch. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Kiều Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 19 tháng 8, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chung với Mỹ sẽ rút ngắn. Truyền thông Mỹ cho biết ông Trump có thể muốn gặp nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Hội nghị quốc tế nhất trí tăng hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây sành cỡ lớn. Sau đây là bản tin chi tiết.
1: Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chung thường niên đang diễn ra với Mỹ sẽ được rút ngắn và kết thúc vào thứ Sáu, theo đề nghị của Washington. Cuộc tập trận Ulchi Freedom Seat bắt đầu hôm thứ Hai và ban đầu dự kiến kéo dài đến hết ngày 27 tháng 8. Hôm thứ Tư, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo rằng thời gian tập trận sẽ được rút ngắn gần một nửa. Cuộc tập trận được tổ chức nhằm chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật chỉ thị Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận này gửi đi tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch đối với Bắc Triều Tiên. Truyền thông Hàn Quốc cho biết sẽ hủy bỏ nội dung huấn luyện dựa trên kịch bản phản công chống lại Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng từ lâu đã phản đối mạnh mẽ các nội dung huấn luyện như vậy.
0: Một bài báo của truyền thông Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các trợ lý của mình chuẩn bị cho một cuộc gặp với nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sớm nhất là vào mùa thu này. Tờ Wall Street Journal đã đăng bài nói về việc này vào hôm thứ Ba, trích dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ. Tin này được đăng tải sau khi Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật nói rằng ông đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung đang diễn ra với Hàn Quốc. Bài báo của Wall Street Journal cho biết động thái này nhằm khôi phục nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu của ông. Khi đó, ông đã cố gắng thuyết phục ông Kim từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bài báo cho biết cuộc gặp có thể diễn ra khi ông Trump đi thăm châu Á vào tháng 11. Dự kiến ông sẽ cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham dự cuộc hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

0: Bài báo viết, mặc dù chưa có kế hoạch chính thức, nhưng việc ông Trump muốn đánh cược vào cuộc gặp một nữa với ông Kim cho thấy ông Trump đang nôn nóng có được một thành tựu chính sách đối ngoại tiêu biểu trong bối cảnh chiến thắng ở Iran vẫn còn chưa rõ ràng.
1: Giới chức tỉnh Chiba, phía đông Tokyo cho biết đã xác nhận có 13 người thiệt mạng sau trận mưa lớn kỷ lục vào tuần trước. Một người hiện vẫn đang mất tích. Theo giới chức địa phương, có 130 ngôi nhà bị hư hại, trong đó có 3 căn bị phá hủy hoàn toàn. Có 1.206 ngôi nhà bị ngập cao quá mặt sàn và 1.489 ngôi nhà bị ngập dưới mặt sàn. Tính đến 13 giờ ngày thứ Tư, có 59 người vẫn đang ở tại các điểm sơ tán do chính quyền địa phương chỉ định. Công tác di rời khoảng 2.500 xe ô tô bị bỏ lại trên đường sau khi bị ngập nước đang được tiến hành. Giới chức thành phố Chiba cho biết dự kiến toàn bộ số ô tô này có thể được di rời sớm nhất vào thứ Tư.

0: chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng cường chiến dịch chống lại Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Mỹ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ban lãnh đạo của tòa án, trong đó có thẩm phán Akane Tomoko, chủ tịch của ICC. Bà Akane là một thẩm phán người Nhật, nhậm chức chủ tịch của ICC vào năm 2024. Mỹ nói ICC là tham nhũng và bị chính trị hóa nghiêm trọng và cáo buộc tòa án lạm dụng thẩm quyền của mình. Các lệnh trừng phạt kêu gọi đóng băng bất kỳ tài sản nào của ICC ở Mỹ. ICC đã chỉ trích các lệnh trừng phạt này, nói rằng việc nhắm vào tòa án sẽ làm suy yếu thượng tôn pháp luật và đe dọa trật tự pháp lý quốc tế, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động một cách độc lập.
1: Một hội nghị quốc tế về quản lý nguồn cá ngừ vây xanh đã nhất trí tăng 25% hạn ngạch đánh bắt hàng năm đối với cá ngừ vây xanh cỡ lớn ở khu vực Trung Tây Thái Bình Dương, bao gồm vùng biển gần Nhật Bản. Việc tăng hạn ngạch sẽ được thực hiện trong 2 năm kể từ năm 2027. Hội nghị đã nhóm họp trở lại theo hình thức trực tuyến vào thứ Ba. Trước đó, hội nghị đã không đạt được thỏa thuận về một đề xuất tại cuộc họp ở Nagasaki hồi tháng 7. Đề xuất này bao gồm việc tăng hạn ngạch đối với cá ngừ vây xanh cỡ lớn nặng từ 30 cân trở lên, nhưng khi đó Mexico đã phản đối. Sau đó, Mexico bày tỏ ý định ủng hộ đề xuất sau khi thảo luận với Nhật Bản. Quyết định chính thức dự kiến sẽ được đưa ra tại phiên họp toàn thể tổ chức từ tháng 11 đến tháng 12, sau khi điều chỉnh hạn ngạch của từng quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.
0: Hôm thứ Năm tuần trước, Tổng thống Nga đã đến thăm đảo Etoro Phụ thuộc lãnh thổ phía Bắc. Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh rằng quần đảo này là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản, xét theo thực tế lịch sử và dựa trên luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Nhật Bản ông Motegi Toshimitsu đã triệu tập đại sứ Nga để cực lực kháng nghị. Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Nhật Bản Muto Akira. Bộ này cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin đã bày tỏ sự kháng nghị mạnh mẽ. Bộ này cũng cho biết các hòn đảo này thuộc về Nga là kết quả của chiến tranh thế giới thứ hai. Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga cho biết đại sứ Muto đã giải thích một cách thích hợp lập trường của Nhật Bản về vấn đề này. Nga kiểm soát 4 hòn đảo, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng những đảo này bị chiếm giữ trái phép sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Hôm thứ Ba, chính phủ Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của một hội đồng chuyên gia để thảo luận chương trình mới giúp người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản học tiếng Nhật và các quy tắc trong đời sống hàng ngày. Chương trình nhằm tạo môi trường giúp người nước ngoài thích nghi thuận lợi với xã hội Nhật Bản. Ông Suzuki Hayato, Thứ trưởng Nội các, phụ trách chính sách đối với người nước ngoài cho biết, việc xây dựng chương trình là vấn đề quan trọng, xét theo quan điểm để hiện thực hóa một xã hội có trật tự và bao trùm. Ông nói thêm rằng, chính phủ sẽ nỗ lực đề ra kế hoạch hiệu quả. Chương trình dự kiến áp dụng rộng rãi đối với cư dân nước ngoài, lưu trú chung và dài hạn. Những người ở ngoài Nhật Bản cũng sẽ được học trực tuyến. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp bao gồm nội dung chương trình, đối tượng áp dụng, cũng như cách đưa kết quả học tập vào quá trình xét duyệt tư cách lưu trú. Hội đồng xác nhận sẽ tiếp tục thảo luận với mục tiêu triển khai chương trình từ tài khóa 2028.

0: 8.
1: Màu sắc tươi sáng của hoa hướng dương khiến du khách thích thú khi đến thăm một trang trại ở tỉnh Tochigi phía bắc Tokyo. Mùa hè hàng năm, trang trại Natsu Heartful ở thị trấn Natsu trồng khoảng 1,5 triệu cây hoa hướng dương trên một cánh đồng rộng 8 hectare. Hiện cánh đồng hoa hướng dương đang vào độ nở rộ. Du khách đi dạo giữa những cây hướng dương cao hơn đầu người và nhìn ngắm phong cảnh cánh đồng hướng dương từ trên đài quan sát. Trang trại cho biết thời điểm hoa hướng dương nở rộ đến muộn hơn thông thường khoảng một tuần. Một nam giới đến cùng gia đình từ thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa cho biết anh rất vui vì các con có thể thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp mà thường không được gặp. Anh nói thêm trải nghiệm này sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong mùa hè năm nay. Cánh đồng hoa hướng dương sẽ mở cửa cho công chúng đến thứ Sáu. Phí vào cửa là 500 yên, tương đương khoảng 3 đô la Mỹ đối với người từ độ tuổi trung học cơ sở trở lên. Vừa rồi là bản tin. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Kính Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 19 tháng 8, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chung với Mỹ sẽ rút ngắn. Truyền thông Mỹ cho biết ông Trump có thể muốn gặp nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Hội nghị quốc tế nhất trí tăng hạn ngạch đánh bắt cá ngừ vây sành cỡ lớn. Sau đây là bản tin chi tiết.
1: Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chung thường niên đang diễn ra với Mỹ sẽ được rút ngắn và kết thúc vào thứ Sáu, theo đề nghị của Washington. Cuộc tập trận Ulchi Freedom Seat bắt đầu hôm thứ Hai và ban đầu dự kiến kéo dài đến hết ngày 27 tháng 8. Hôm thứ Tư, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo rằng thời gian tập trận sẽ được rút ngắn gần một nửa. Cuộc tập trận được tổ chức nhằm chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật chỉ thị Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ông Trump cho rằng các cuộc tập trận này gửi đi tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch đối với Bắc Triều Tiên. Truyền thông Hàn Quốc cho biết sẽ hủy bỏ nội dung huấn luyện dựa trên kịch bản phản công chống lại Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng từ lâu đã phản đối mạnh mẽ các nội dung huấn luyện như vậy.
0: Một bài báo của truyền thông Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các trợ lý của mình chuẩn bị cho một cuộc gặp với nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sớm nhất là vào mùa thu này. Tờ Wall Street Journal đã đăng bài nói về việc này vào hôm thứ Ba, trích dẫn lời các quan chức chính phủ Mỹ. Tin này được đăng tải sau khi Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật nói rằng ông đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung đang diễn ra với Hàn Quốc. Bài báo của Wall Street Journal cho biết động thái này nhằm khôi phục nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu của ông. Khi đó, ông đã cố gắng thuyết phục ông Kim từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bài báo cho biết cuộc gặp có thể diễn ra khi ông Trump đi thăm châu Á vào tháng 11. Dự kiến ông sẽ cùng các nhà lãnh đạo thế giới tham dự cuộc hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Bài báo viết, mặc dù chưa có kế hoạch chính thức, nhưng việc ông Trump muốn đánh cược vào cuộc gặp một nữa với ông Kim cho thấy ông Trump đang nôn nóng có được một thành tựu chính sách đối ngoại tiêu biểu trong bối cảnh chiến thắng ở Iran vẫn còn chưa rõ ràng.
1: Giới chức tỉnh Chiba, phía đông Tokyo cho biết đã xác nhận có 13 người thiệt mạng sau trận mưa lớn kỷ lục vào tuần trước. Một người hiện vẫn đang mất tích. Theo giới chức địa phương, có 130 ngôi nhà bị hư hại, trong đó có 3 căn bị phá hủy hoàn toàn. Có 1.206 ngôi nhà bị ngập cao quá mặt sàn và 1.489 ngôi nhà bị ngập dưới mặt sàn. Tính đến 13 giờ ngày thứ Tư, có 59 người vẫn đang ở tại các điểm sơ tán do chính quyền địa phương chỉ định. Công tác di rời khoảng 2.500 xe ô tô bị bỏ lại trên đường sau khi bị ngập nước đang được tiến hành. Giới chức thành phố Chiba cho biết dự kiến toàn bộ số ô tô này có thể được di rời sớm nhất vào thứ Tư.

chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng cường chiến dịch chống lại Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Mỹ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ban lãnh đạo của tòa án, trong đó có thẩm phán Akane Tomoko, chủ tịch của ICC. Bà Akane là một thẩm phán người Nhật, nhậm chức chủ tịch của ICC.

0: ICC vào năm 2024. Mỹ nói ICC là tham nhũng và bị chính trị hóa nghiêm trọng và cáo buộc tòa án lạm dụng thẩm quyền của mình. Các lệnh trừng phạt kêu gọi đóng băng bất kỳ tài sản nào của ICC ở Mỹ. ICC đã chỉ trích các lệnh trừng phạt này, nói rằng việc nhắm vào tòa án sẽ làm suy yếu thượng tôn pháp luật và đe dọa trật tự pháp lý quốc tế, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động một cách độc lập.
1: Một hội nghị quốc tế về quản lý nguồn cá ngừ vây xanh đã nhất trí tăng 25% hạn ngạch đánh bắt hàng năm đối với cá ngừ vây xanh cỡ lớn ở khu vực Trung Tây Thái Bình Dương, bao gồm vùng biển gần Nhật Bản. Việc tăng hạn ngạch sẽ được thực hiện trong 2 năm kể từ năm 2027. Hội nghị đã nhóm họp trở lại theo hình thức trực tuyến vào thứ Ba. Trước đó, hội nghị đã không đạt được thỏa thuận về một đề xuất tại cuộc họp ở Nagasaki hồi tháng 7. Đề xuất này bao gồm việc tăng hạn ngạch đối với cá ngừ vây xanh cỡ lớn nặng từ 30 cân trở lên, nhưng khi đó Mexico đã phản đối. Sau đó, Mexico bày tỏ ý định ủng hộ đề xuất sau khi thảo luận với Nhật Bản. Quyết định chính thức dự kiến sẽ được đưa ra tại phiên họp toàn thể tổ chức từ tháng 11 đến tháng 12 sau khi điều chỉnh hạn ngạch của từng quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.
0: Hôm thứ Năm tuần trước, Tổng thống Nga đã đến thăm đảo Etoro Phụ thuộc lãnh thổ phía Bắc. Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh rằng quần đảo này là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản, xét theo thực tế lịch sử và dựa trên luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Nhật Bản ông Motegi Toshimitsu đã triệu tập đại sứ Nga để cực lực kháng nghị. Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại sứ Nhật Bản Muto Akira. Bộ này cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin đã bày tỏ sự kháng nghị mạnh mẽ. Bộ này cũng cho biết các hòn đảo này thuộc về Nga là kết quả của chiến tranh thế giới thứ hai. Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga cho biết đại sứ Muto đã giải thích một cách thích hợp lập trường của Nhật Bản về vấn đề này. Nga kiểm soát 4 hòn đảo, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng những đảo này bị chiếm giữ trái phép sau chiến tranh thế giới thứ hai.

0: Hôm thứ Ba, chính phủ Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của một hội đồng chuyên gia để thảo luận chương trình mới giúp người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản học tiếng Nhật và các quy tắc trong đời sống hàng ngày. Chương trình nhằm tạo môi trường giúp người nước ngoài thích nghi thuận lợi với xã hội Nhật Bản. Ông Suzuki Hayato, Thứ trưởng Nội các, phụ trách chính sách đối với người nước ngoài cho biết, việc xây dựng chương trình là vấn đề quan trọng, xét theo quan điểm để hiện thực hóa một xã hội có trật tự và bao trùm. Ông nói thêm rằng, chính phủ sẽ nỗ lực đề ra kế hoạch hiệu quả. Chương trình dự kiến áp dụng rộng rãi đối với cư dân nước ngoài, lưu trú chung và dài hạn. Những người ở ngoài Nhật Bản cũng sẽ được học trực tuyến. Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp bao gồm nội dung chương trình, đối tượng áp dụng, cũng như cách đưa kết quả học tập vào quá trình xét duyệt tư cách lưu trú. Hội đồng xác nhận sẽ tiếp tục thảo luận với mục tiêu triển khai chương trình từ tài khóa 2028.
1: Màu sắc tươi sáng của hoa hướng dương khiến du khách thích thú khi đến thăm một trang trại ở tỉnh Tochigi phía bắc Tokyo. Mùa hè hàng năm, trang trại Natsu Heartful ở thị trấn Natsu trồng khoảng 1,5 triệu cây hoa hướng dương trên một cánh đồng rộng 8 hectare. Hiện cánh đồng hoa hướng dương đang vào độ nở rộ. Du khách đi dạo giữa những cây hướng dương cao hơn đầu người và nhìn ngắm phong cảnh cánh đồng hướng dương từ trên đài quan sát. Trang trại cho biết thời điểm hoa hướng dương nở rộ đến muộn hơn thông thường khoảng một tuần. Một nam giới đến cùng gia đình từ thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa cho biết anh rất vui vì các con có thể thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp mà thường không được gặp. Anh nói thêm trải nghiệm này sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong mùa hè năm nay. Cánh đồng hoa hướng dương sẽ mở cửa cho công chúng đến thứ Sáu. Phí vào cửa là 500 yên, tương đương khoảng 3 đô la Mỹ đối với người từ độ tuổi trung học cơ sở trở lên. Vừa rồi là bản tin. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.